ساعه جزئيه دقيقه مرتبطه زي الصاف وهي كالراديو تشات استترغن ان يرى ديما دلنا على برتن ده منيا وجوكو لا برتن ده منيا دركو منستر اينو منستر ده زامفريما اي دي لا بيش اي دي لا بيش دي ديفلوبمون ديرابل اندي منستر اينو تغيير جونا مري بارتنير اينو سي ان بي سي اندي مرانو سكي كار يمنر ان بارك دي اميتي بارك اينو park ke ano gender yala dai ni ker ini jo khair chindaga ker park lan chinden park ano lan chindrana ano ni ano alaqa ano chad ye shin kinga chad chad e ker lan chinne tajran karwo krano iftitan gendra ano premier minister alama halina mrena mrena hadarchi ano member de gouvernement manam minister qurana erdene ker hadan chindo ama diplomada qurana marana erdon hatrin a mera no nyemena kar kin mera erni hader kendo wakir kar iftitah gendra za kar mina no inauguration park gendra park iftitah lan kendra ayno chadi shini alaqa hondo za gavir gendega za alaqa hondo dilli gendega tajran kar park no ayno meter michel 12 meter ayno meter karer kar gendra ayno karchanjar gendra تجران زا علاقة انو انترا انو نيا انو شيني علاقة انو لا انو كار اميتيا اندور لا انو كار نيا انو شيني كادنة كنا زا علاقة اندو زا زي كنا جران كار اسباس جنن اسباس انو زا يالا عدا اردير كار جو كار كندا وكر افتتا كندا انو امباسادر انو نيا انو شين مرنا حاضر كندر مرنا حاضر كني وان jingin mrena hadrkinni adekin mrena danuki za enano fraktir enano gendra za alaqa anu niano chadi ini niano chadi inshini za alaqa ndo zidr zitingae te da dili danuki enano gendra za angajema indor za enano wada anu chadi shini gendra za wad hundu zikingae te dili danuki ministruna ambassador ayno kar er hadirken minen da nuki terbar ayno premier minister alema halina farre ayno ayno ene premier minister ayno ene environnement amre ayno mer de la ville ayno nyamena farken za ina ayno park ayno gendra za parko da angala na keda wa amaz jetener yala da erda da za jog herken da te da dilli to jihad chenne na terbara na ayno preda ayno senanga ayno doktor harun kabadi weski mrena kar biro ma ayno koordinator special ayno koordinator ayno rezo parlamentar indiga fao mre kar erni mukabale gi gendre jean lenard tandis que mre erdeni gi mukabale gendeni wok mukabale gendena maraba chuara dili danukni enenu kindra na za securite alimentaire inda securite ayno sécurité ano ininga sécurité ano maashinga alimentaire teda changa teda dili da mugabara dirkao teda dili nukindre terbara na kar ano premier vice président ano assemblée ano tondang assemblée nationale David Odengar angari imandan mrena weski katre maino congrès ano congrès interparlementaire régional africain mre da hadirkiwok hadirkingana mrena da nuki hadirkingana za souveraineté ano enano ena africaine souveraineté hundo za kena teda ano durup conférence ano gendra teda dilli da nukindi nukindi gana ama shisha o durup

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رولكافيكي تقدر تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاد نيزال وطنية تشادية شنال سي منتابة جري لنجمة دي ترور تارغوران سالي محمد سالي السي كامريختي يباناشي dorne dala dorazene tetar melbene nabzin troine iro jimine romui navmasha imbar dubrio tsiri karmashine tizirina fine regie d'antenne délégué Hassan Alifa cabine technique yarna Yves de Bamsigne donc micro anti rondse au monse Omar Idriss Omar kemeski chunase muntabe de geger nyamenge rul kafiki chunase muntabe digde mardane alak shafaq sige digde utun dang dala alak kot sik mun hombalsne de rostne alak rafaq sik tabsne kor tamasuk dog nangsiniti dog kar modganti way mangi de tri safar khandala kemesik alak baw sik afiye de rizq yom gne alak singi dewe wotirgne de tobo tirgne alla ka faskisge de klandogne alla ka faskisge akite tri okra de chad kemesik shukran de tun suk dembe suk alla afia suk bone suk ala arada suk shagwa evdar suk saganti moxa so de gigrio Sasso de Gigamoto, Gumurgunde, Dawn Chat, Dawn Kuigne, Adre, Rulkafiki. Sasso de Gigamoto, Ngeli, Gumurtukusri, Tarnan Cameroun. Sasso de Gigamoto, Terrain d'Araba, Angobo Burdurdup. Chagua Dembe Mursalam Tukunya Paris Congo Sasso Degega Moto Arbusulbak Clemat Bololo Sasso Degega Moto Amkunjara Sasso Degega Moto Cabine Technique

Adal, Adal, Adal, Adal, Nankulge. Gangu Bone, Fakar de Kolo, Adiakas Ngab Jamgene, de Usum Bonene, Lok Jamgen Zenge, Ya Salam, Adal, Adal, Adal, Bidisk Nanga, Ngar Kodege, Gumsige, Kamasegi, Izal Watene Chadia, Tisige, Diamond Wabadana. Ça sort de Gigisili, Asm Jamena, Rulka Fiki, Journal C. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakat. Rul kafiki izar watani chadiya makusaso. Dagi gisili ngal studio moto inrali chade. Tro ina ro jimine. Romui nav macha in bar duburi ot siri kar machine. Ministri ngal kalene. Win in kar kanjine. Win tanmiya am. Ogun tu CNPC. Tuntaga taga barwa ngal park fine in dan lanje dawli chat dawli shine debatu in quartier anjare tanu de hadar ngalen dala premier ministre ala may halina nun adag nde ina komune nin diplomatie gende tun chat nanene murre mer bone in asim jamenene li pak nde in lanje dan dawli chatnin yani tiu doge garkolo ijtimaiyan ashan imnge yani garde taranyinin urjin dubo to kurur dubo to sikario meter murabba nin de pak nde taranyine ashan yani lanje dan dawli chat dawli shine ngal waxo zinen ke tarani ndam gode nankash ngandam ngalenen yani fursa in riada fursa garkuy kaw ya kaw kor nani o ko kigi himne tanu safir in chine de chatenane ne de to nya wangching ele garde barik banaxenen banaxnya tam alaxen de uto dan dawl shin te dawl chadde ministre ngal kalene hasan boqit jamus yadala ya uqde tuin doge parknen yani jout in dawl chadnen tu janib kalmi de kutne o garde kuing garde nugudinen matak ndoxon doge kherba bat godde taranyenen yani ke ndama dog kol khongti o dawri chat kaw garde nizam yin de kal tarnyenen yani gar sahbo god norbo tatne nangandala kor ndam ngale o kigin himrine tanu premier ministre ala may halina elia farhana to garde ndelle shan kol khongde chintri tarnya darzantenen yani yarin yani ke kisba ke zerek adal shujade shin yani janib in lanja de tri tarnyo dawlistrin yani kherni kolo tano ministre ngal kalne digde adar khangalne o tarkumun mer bone in jamene ni ashan kra khap ko parkne ashan nangan yani jako ko khon gar kuy gida o kndam ngal o khintinti o ka faskini dana oké bébé ñu daana ñen dé ministre ay ñine ministre ñen de la race in majlis in shouk ne docteur Harun Kabadi ya de la un coordinateur rasmiyan in shabaka in parlement ngende fawo di tourner Jean Leonard Tonadif li masayel ngende ruiné ndamani o shawar khani oron tamdi amne de couteau darzantene premier vice-président de Téliné, Awel Naïp Reis in Assemblée nationale, Dr. David Odengar Ngarimaden, Yada Laba Darangal Malama, Malamanja Sonye de Télin Motamar, in Kakasa Kabarlamangne, in Tarnang Afrique, Banendala, Shan Forsun de in Tarbite ou garkuy de utne ahamide kar gnya ngal barlaman
barlamon de na tarnga afrique ke ba danene lazim africaine gen matak tamani yani fursun de indrengenin yani lazim taqdir de in africanen garbatiyaga de mutamar den damen dogenen mutamar bo ke khassa عدد وتخالت إن إمّنع وتربيت ده إن أفريقيا بصفة عام ولازم قربوا أخو ويج قاتني قرد كل خو درج إن درجنن ده بنقدر يجي قاتني لازم يانن كبه بني دانا ياكو أخو عدد وتخالت كني ترن أفريقيا جا كود جدا لازم كهما كنيا وكبه دانا قاتني كني بينن ontel gida tanu reis in assemblée nationale in kanane alban sumana king for back bower alwaqa ele adal jaming jamang de intibite gine debite africain matak tokol rene ele line de rik oron doganin laya ka nafaqa doge ternang afrique u gar didinin kalin korogetne toujours chivzine kut yani kolxo interbité kut saqafin de internang afrique nin dala ministre ingal kanne nazam ka taga warshifine in tarbiya am de ka khasaq doge mukhtalif inu kol kha in tarbiya watani tarbiya ingal kanne u nugdi ashan nanko dunge ku togon doge nabrinde tri nabine ka khasaq garde in tarbiya watani ali abdullahi mohammed ali adal shajjah nan ko dunge ti jurinde tri taranya shan nabran ka badanin taqir de dellinin rekor kin tara o knabinya undo kon doge yani dawli chat badana ngal wukcinde kor danine unicef akat ke doge ange aye ake ali tarbiya in jamange troñinin lazim yani ya koko togo ngal kolkhongde in taqyir in jawwe taqyir in jawnin yani hadin tous garkolo strategie de kalkstarñinin strategie dana u juhud de ke baw doge ngal kalen ngal ukhcinti ngal afinti makhsaso de giga sikarson in nasherzen troñine hiro jimine romuy nav machine bar duburyo siri karmachine de njang nesher dalan dubelem telem goy so de grax singu don singi ron si monse Umar Idriss Umar Mokhassaso degiga sikarso ngale sidio radio chade inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Hussein Idriss ngene tugido Jibrin Idriss Umar Idriss Ahmed Hussein Saleh Abdullah Hussein Hassan Hussein Hajje Amsosola Che marhume Fatima Mohammed Malik Burma Isa Abdurrahman Idriss Azra Idriss Abkaka Tom Blama Mukhtar Blama Aduma Def Mohammed Ibrahim Saleh Hassan Al Husseini Ab Ambare Idriss Alwan Ajit Ahmed Bakar Ahmed Jibrin Ahmed Hanno Ahmed Mukhtar Isa بكر صابون مختار ابراهيم احمد محمود النور عبد الله النور محمد احمد عبد الكريم محمد الامام مؤمن ادريس غربا بلاما ادم عمر دوتو جيليجي بلاما حامد حسن بلاما حامد حسن ترونين تجامينغني رين ماتوتم مالين بلاما جبرين الغوني تجامينغني اوتون تجامينغني نون المر اوتون المرتي المر النسوان بلاما عمر بكر وتو باسا بلاما محمد فروه تو جامينغني بلاما محمد قرصا تو جامينغني وتون كوريسا بلاما دايت سماين ادم حسنا بلاما سالي احمد اجيت بكر فلاتي بلاما بكر التمير محمد تارون تو جامينغني الامام مبودو تو جامينغني وتون يارو بكتبا ادريس الغوني تو جامينغني وتون جامين كودو بلاما ادم الشريف بلاما ابا علي فلاتي تو جامينغني وتون مسكابو بلاما كوشا احمد بلاما فكي محمود بلاما الدلاي توم بلاما بكر
Gilgadji, chef des cantons Brahim Adji to Jamangine, chef des cantons Alpha Saharoun Algadi to Jamangine, chef des cantons Kachalla Danna to Jamangine, chef des cantons Mahdi Kachalla Bukhari to Jamangine, chef des cantons Indar Nabune, Alamin Ali Suleiman to Jamangine, chef des cantons Inmudgune, Chegef Mohamed Moussa to Jamangine, Modgundotun Dokoshi, Abzrega, Rokeri, Al Anis, Jubjumala, Kunjuru, Biralla, Tuyo. Inu Rondre, ou Boubre, ou Boubkodre, Al-Hajj Idriss Hissène, de Gousso, Rokamise, Rosso, Naf Machain, Bar Dubrio Tsiri Karmachine, Dar Salam Deti. Sarak Imar Humadala, Katarano Rosubutu, Saba. Romachan of Machine Bartubrio Tsuri Karmachine Dar Salam Tarbein Marhumukonya Alhaj Idriss Hissène Marhumal Kafahnya Modgundala Kwala Krik Sobur Hissène Idriss Tingan Tujido Jibrin Idriss Ahmad Hissène Saleh Abdullah Hissène Hassan Hissène Hajje Amso Salah Che Marhume Fatima Mohamed Malik Burma Isa Abdraman Idriss Azrak Idriss Abkaka Tom Blama Mokhtar Blama Adoma Def Bahamad Ibrahim Saleh Hassan Hassan Al Hissaini Ambare Idriss Al-Lawan Ajit Ahmad Bakar Ahmad Jibrin Ahmad Tano Ahmad Mokhtar Isa Bakar Sabun Mokhtar Ibrahim Ahmad Mahmoud Tanur Abdullah Nur Muhammad Ahmad Abdul Karim Muhammad Al Imam Umumin Idriss Garba Blama Adam Umar Utu Hijelije Blama Hamid Hassan Tu Jamangine Utun Malin Blama Jibrin Al Goni Tu Jamangine Utun Al Mur An Niswan Blama Umar Abakar Utu Basa Blama Muhammad Farwa Tu Jamangine Blama Mohamed Kursa Tijamingine Utun Koresa Blama Adey Sumayin Adum Hassana Blama Sali Ahmed Ajit Bakar Falati Blama Bakar Timer Mohamed Harun Tijamingine Utun Tijamingine Al Imam Mbodu Tijamingine Utun Yarwo Baktaba Idriss Algoni Tijamingine Utun Jamien Kudu Blama Adum Sherif Blama Abba Ali Falati Tijamingine Utun Maskabu Blama Kusha Ahmed Blama Faki Mahmoud Tijamaringe Dallay Tom Blama Bakar Gilgadji chef de canton Ibrahim Adjit to Jamingine chef de canton Al Fass Haroun Algadi to Jamingine chef de canton Kachalla Danna to Jamingine chef de canton Mahdi Kachalla Bukhari to Jamingine chef de canton Indarnabne Alamin Ali Suleiman to Jamingine chef de canton Mudgune Chegef Mohamed Moussa to Jamingine Modgundotun Dokoshi Abzrega Rokeri Al Anis Jubjumala Kunjuru Biralla Tiyo in Mure ou Rondre ou Boubre Alhaj Idriss Hissène de Gousso Rokhamise Rosso Naf Machain Bar Dubrio Tsiri Karmachine Bat Marada Dar Salam Tereti Sarak Dalak Ndel Saba Romacha Naf Machain Bar Dubrio Tsiri Karmachine Dar Salam Tarbein Marhouma Konya Sasso de Giga Sikar Rufongal Estidio Radio Tchadde Tak tak tak tak risi sa so de giga sikarifo zi jiddo Alhaj Mohamed Saballa koho Mohamed Ahmad Mohamed Jibrin Mumin Adum Gasara Mohamed Hissène Tingen Tokala Hassan Jibrin Adum Mohamed Umar Dongos Mohamed Adum Mohamed Kemesgru Kafiki tak tak tak tak risi zi Adum Brahim Tingen to Adum Kobala Chai Burma Ahmed Ibrahim Tingen to Kobala Bishara Idriss Saad Abakar Sia Nankodo Rebenge Shafo Adien. Tak tak tak tak risini nabzin turon ro jimine romui naf machine bar dubrio siri kar machine tiziri na fine regi d'antenne délégué Hassan Alifa cabine technique Yarna Yves de Bamsi. Donc micronti ronde se au monse Umar Idriss Umar kam chotkiti alekensig afine cabine technique